sy wens my ook hoe doen. En al sleep dit aan my voete, skree my vlerke in die vuur. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat je je beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Jy vergeet Moet jy een knoop in jou oor maak Dat jy onthou Soos die son

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Mouton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

φάνησε η ελπίδα. Εν φάρε.

joyful on this. Jy voel met jou hele mens, jy hoor alles.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@groetradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@groetradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

faire horrible un sien. Ani hang fanta fun ben, asi son sac, spiel sei di moist melodie. Fingers skin die pand, opgesluiten wit en zwart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange. Verstaan die hand sy diepste smart.

Lisa, kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn nie.

Nanola roep sy paadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Ons staan en ons kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje straat.

0: laat kom?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please. Hy eet nog perskes.

0: Ai, ek is nou in die my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is 'n sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.

ons begin, Hebreërs hoofstuk 12. Die oog moet op Jesus gevestig wees. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstruk, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinding van ons geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Die Hebreërs skrywer kom gebruik nou hier die beeld van atlete wat tydens atletiek byeenkoms aan 'n wedstryd deelneem. Die gelowiges van die oudheid, waaroor hy in die vorige hoofstuk geskryf het, word nou voorgestel as die skare wat op die paviljoen sit en die deelnemers aanmoedig om alles in te sit in die wedloop. Jesus staan by die wenpaal en dit moet die gelowiges aanspoor om nie uit te sak nie. Daarom moet ons as gelowiges nie toelaat dat iets in ons lewens het reg kry om te verhinder dat ons lewens inrig soos God het wil hê nie. As 'n mens nie daarvoor op die hoede is nie, is dit so goed of jy probeer aan hierdie wedloop deelneem met 'n groot jas aan, terwyl jy swaar pakke gewigte saamdra. Al is dit 'n groot opoffering, jy moet wegdoen met dinge wat verhinder dat jy leef soos God wil hê jy moet leef. En jy weet wat dit is van die Heilige Gees, maak dit aan jou bekend. Kom ons bid dat die Here ons sal help ook daarin. Wonderlike Vader, Here, ons dankie vir die nuwe dag, vir die nuwe week wat vir ons voorlê. Vader, ons kom voor U toe vanoggend en ons vra dat U ook hierdie pakke swaar gewigte wat ons saamdra vir ons sal wegneem. Heilige Gees, dat U vir ons sal wys waarvan ons ontslaan moet raak, wat nie tot U eer is nie, wat nie tot U verheerliking is nie. En ek bid, Here, dat U vir ons die uithou vermoë sal gee en die geloofsoortuiging dat ons van hierdie goed ontslaan sal raak, sodat ons 'n lewe kan lewe wat U verheerlik. Elke dag, elke oomblik. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here, wat reeds by die eindpaal vir ons staan en wag. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou, en ons gesels môreoggend verder.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Is jy reg? Koud vanoggend, lekker koud. Nou ja, oral landwyd koud. Tot my ore is koud, maar ek gelukkig oorfone aan wat dit warm hou. En dit is 'n vakansiedag vir baie van julle. Julle kan laat lê en 'n bietjie in lê. Nou toe. Ons dink aan Jimmy wat vanoggend op die pad is, van die Bylpark af Kaap toe. Veilig ry Jimmy. En kyk maar uit vir die ander ouens ook, jong. Jy weet, jy ry mooi, maar die ander ou minder mooi. Nou toe. En yep, vanaand maak Mandy haar debuut op die radio om 7:00. Ek sal by haar wees om haar hand vas te hou. En dit bietjie te help. Nou toe, op daardie noot, kom wakker word, is jy reg?

Daar sê, nou is julle wakker. Nou is julle waarwyd wakker. Nie te daar in Kimberley, is dat maar 50 kopje koffie vir die oggend. Excuse toch, hierdie keel van my in die oggend nie dadelik saam werk. Nou ja, Nita, gooi maar hy sê is die ene ook. Nou ja. Ja, en ek het nou vir julle lekker wakker gemaakt met Mandy's vastrap. Ja, Mandy maak vanavond een debiet op die radio om 7 uur. So, soos ek gesê het, ek gaan een hand vasthou en nou so 'n bietjie leiding gee. Is reg, is wag daarvoor. En mense, dit is koud. Dit is regtig baie koud. Landswyd. Dit is nie net hier by my nie, ook net daar by jou nie. Dit is oral. Maar steeds het ons 'n prachtige land. As jy by ons rondry, dan kyk jy die Kanola lande en die Koringlande en die Weske sneeu, dis nou die klein wit blommetjies die die tyd van die jaar sy kop uitsteek, sodra die sonnetjie uitkom. Ons het nie die verskriklike groot plate blomme hierdie jaar nie, ek dink is gebrek aan reen, maar ons het nog steeds baie en mooi blomme. Maar dit is 'n mooi, mooi wêreld.

Is dit nie prachtige woorde nie? Absoluut, nee. Julle, nog een week gelede was het amper somer hier by my. Nou is dit weer diep winter. Die sonnetjie skyn heerlik. Dis nie een probleem nie. Is geen mis nie. Maar blikskottel, koud, is een ander statement. As ek het so koud stel. Dis, my hande is ijskoud. Ek hou nou my hand hier om my koffiebeker. Om warm te hou. Ja, my eerste kopje koffie vir die dag. Eerst is om my hande warm te hou en die tweede een is om het warm te geniet. En ja, Jimmy, jy moet veilig rij hoor. En ander van julle wat nou vandag thuis is, julle weet wat om te doen. Wij leem my laat en doen wat julle moet of wil. En die van julle wat moet werk, julle word waardeer. Elkeen van julle. Julle woord inderdaad waardeer. En waar is die dag wat sonda het, al die winkels was toe gewees? Nou is allemaal oop op een sondag. Ek kyk maar so as jy die mall instap. Oh, mense, die keer, ek stap hier op een sondag in die mall in. Maar as ek nou moet gaan, dan gaan ek nou maar daar na die spurkie toe of so iets. Maar in die winkel self nie sommer nie. Maar die mense wat daar werk, hulle word gewaardeer vandag. Rarig. Want die hele ander mense sit lekker thuis. Maar is onnodig ook. Ons het te veel vakantie daar, denk ek nie so nie. Net een bykie te veel vakantie daar. Nou ja. En as jou girlfriend of jou vrou vandag by jou is, en jy nie hoef te gaan werk nie, sing vir haar hierdie liedjie. Sing vir haar hierdie ene. Ek gaan nou vir julle speel. En sing jong vir haar.

Daar sê, liefie vir altyd, ne. As Hanlie op die lig is, dan is sy altyd hierdie cardio program, jy weet, vir die mense bykie oefening kry. Ja, hulle moet bykie oefening kry in die ochend, bykie bene rek en armstrek en sikke type van goed. Nou, ek het ook een nommerkie wat jylle kan op warm word van ochend, die van jylle wat al op jylle voete is. Is jylle recht daarvoor? Ja, jylle kan my bykie kom oefening doen hierby. Saam met die muziek vir oogend. Ek sien nou nie kans meer daarvoor in my leven nie. Rarig nie. Maar jy is nog jong. Jy kan dit nog lekker doen.

amper druk ek verkeerde knoppie. Die mens sug. Hierdie rekenaar van my spring sommer af en dan kom hy weer terug. Is die koue? Dis die koue. Alles is die koue se skuld. Want dit is vrek koud. Mense, ons het water nodig hier in die Boland, Swartland, Weskus. Ons boere vra vir 'n bietjie water. En want ons het 'n min reën gehad hierdie winter. En asseblief, julle moet maar saam bid vir water vir ons boere. Nou kom, MD Greiling.

Ja, mense, laat ons bid vir een. Ek het nou die dag in die geselskap gesê, toe sê die mense, hulle het die dag vir een gehad. Toe sê ek, ja, en hoeveel mense het sambrele saamgevat kerk toe? Toe kon die man my nie antwoord nie. Toe kyk hy mense net so snaaks aan. Waar is jou geloof, my maakie? Waar is jou geloof? My ouwe vriend daar in Gansbaai, jyne, hy het ook die einde nie. Pa geword op sy ou dag. Nou maar kom, ons geniet hom.

Kruikie roer my nie, Anton Goosen natuurlik, né? Ja, dit is nou maar so. Nou kom, hierdie volgende nommerkie moet ek met julle deel, is my net te prachtig, ek geniet hom altyd. En, ja, mense, dit is alweer amper einde van die jaar. En, ons het vrydag aand ons skaapkop etesgilde is kwartaallikse ete gehad, was dit 'n groot sukses. Die mense het almal, wat is almal in ekstase oor die gehalte van die skaapkoppe, almal karooskaapjes gewees, was so lekker. En ek dink dit is wat die lekkerste skaapkop wat ek in jare geëet het, en ek het al baie skaapkoppe geëet. En Joey het daar uit haar pad het gegaan om het vir ons speciaal lekker te maak. Hoe sy het hierdie keer anders gedoen het, weet ek nie, maar het het absoluut suksesvol uitgekom. En jy hier in die Weskus het ons skaapkop, en ons eet. En einde Oktober gaan ons die grootste skaapkop eet in die Weskaap hou. In die Weskus hou. Weskaap, Weskus hou. Ons is bezig om het te reel, ons gaan het binnenkort afhandel. En jylle kan maar op een vliegtuig klim daarvoor. Dis lekker. Ons was al 150 mense by mekaar. En dis lekker. Dis baie lekker. Miskien het so Jimmy ook daai tyd hier so, ons het een plan maak. Hy het gesê, kom hier weer December maand af, maar ach, jy kan maar aan sy karretjie klim, ek kan maar afkom daarvoor. Dis nie moeite werd. Maar intussen, hier is een baie lekker stukkie muziek vir julle. Is prachtig. Geniet het net.

Dankie Gerrie vir daai pragtige Santa Maria van jou. En dit is net nie daai ietsie wat jou rustig maak nie, waar nie? Ja, dit is so. En my keel is vanoggend bietjie aanborstig. Ek wonder, seker met die koue. Alles is mos die koue se skuld vanoggend. Alles is die koue se skuld. En as jy nie meer rekenaar is wat sommer net doodgaan en weer terugkom nie, dan is dit iets anders, maar dat is altyd iets wat die, dit is altyd die rekenaar se skuld. Altyd iemand moet die skuld kry. Nou ja, en my ou vriend, groot vriend daar so in Gauteng, hy het van tevore hier in die Kaap gebly, lekker my buurman gewees. En ja, lekker buurman, maar as jy jou bure verloor, dan verloor jy sommer jou hele lus vir die buurt ook waar jy in bly. Nee, as jy lekker buurman gehad het, dit is maar net so. Nou kom, Stefan, sing vir ons. En hier is hy.

Tannie Elsa het glad weet sy luister lekker saam. Môre Tannie Elsa. Welkom, welkom, welkom. En dan die Joey. Ek hoor nie van jou nie, maar ek weet jy luister. Nou toe, jy moet dit geniet. Mense, Augustus maand is windmaand. Hy waai al klaar hier buite by my. Elke Augustus maand het ons winde. Liggies wind, middelklas wind en sommer sterk wind. Elke Augustus maand se winde hier in die Weskus, Weskaap en Boland area. Ek kan nog nie praat van ander kant die bergie, want vir my is dit Afrika. Demas.

As hy, so kom my programmetjie ook tot die einde hier vir die oggend. En ek gaan nou uitspeel, want dit baie lekker nommertjie. Mense, julle moet ingeskakel bly. Die kantoorman behoort net oor 9:00 op die lig te wees, soos hy altyd maar is. En sy het my vooraf laat weet, en het niks gelaat weet nie. So met ander woorde, hy sal, so met die gevolg is, ons sal maar kyk, wat hy sê, ek is seker daarvan, hy het sy program is reg, en nou ja, kom ons kyk, waar staan ons nou, is nou so 5 minute voor 9, en ek probeer net kyk of ek Philip in die handen kry, ja, ek het hom gekry. En, ja, so hy sê hy is reg. En, hy is reg. Nou, maar kom, Jimmy, jy moet lekker ry, veilig wees op jou pad, en, bly maar aangeskakel, kyk hoe ver jy kan luister, hoe ver die opvangs jou toelaat, op jou pad. Hy luister op sy motorradio. Lekker, ne? Ek doen het ook so, jy kan jou phone insit op Bluetooth en jou motorradio is op Bluetooth. En dan luister jy dier jou motorradio en jou karspeakers. En dan kan jy lekker saamluister. Dit werk so. As jy wifi op jou phone het, dan het jy nie een probleem nie. Nou toe. Mooi dag, geseend is jylle allemaal, geniet.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja man, wat 'n lekker maandagoggend. Ja, nou, het is die 10de Augustus en sowaar 'n lekker maandagoggend. Vandag is sommer die perfekte dag om lekker diep onder die komberse te bly. Dis ijskoud, dis 'n vakansiedag. En daar is absoluut geen rede dat jy jou nagklere moet verruil nie. Geniet hierdie rustige dag, maak 'n warm koppie koffie, ontspan en laai jou batterij behoorlik. En Jimmy, jy wat op die pad is, stop 'n bietjie, rek hy bene en vat 'n slukkie water. Môre wag die werksweek weer, maar gelukkig is dit daarom 'n kort week. Mag jou dag vandag rustig en vol klein bederfies wees. Geniet jou vakansiedag.

man, ek sou vir jou sê, ek dink die paie is nat en glad, so Jimmy, jy moet maar mooi rye, Boeta, en ja, hier by ons in die Weskaap, op die oomblik so 9 grade, en ons gaan op na so 17, 18 grade, die sonnetjie is uit, maar daar is een windjie daar by die kant wat lekker waai, en ja, is maar bietjie koelerig nog, hier vroeg ochend. Christo het my laat weet, hy is nou op kantoor, en daar in Barberton is het koud, is 8 grade by hulle en 16 maximum, 48% kans van reën. Ja, nee Christo, julle moet maar lekker warm bly, ek dink die kachelvuur brand al lang al. Nou, die mense daar in Gauteng, hulle moet hulle maar reg maak vir 'n bietjie water, en dan glo ek môre gaan die temperatuur ook by hulle 'n bietjie daal. Nou ja, wat doen die boer en sy vrou?

Ray volle mikken op die midje net so bietjie harder draai. En dan bly jy saam met ons en dan keier ons lekker saam.

amor. Maar geval op jouw grondpad.

Ek soek na jou nabyheid, want jy bring my lig terug.

Ja, ek het nou net met Jimmy gepraat, hy sê, hy is bezig om die lang pad aan te vat, en hy ry nog lekker. Ja, man, Jimmy, ja, nie kyk, jy moet maar die wiel vasthou, papa, en so kyk maar uit vir die ander manne op die pad, jong. En as jy by jou huis is, kry jou braaigoed reg, laat ons 'n bietjie braai.

Ja, Jimmy sê hy trek nou daar by Klerksdorp omgewing en hy sê maar dit is so lekker koud daar by die kant. Ja nee, draai maar die verhitting op jong, dat jy lekker warm kry daar in die motor en veilig ry. Hier is ietsie vir jou en ek hoop het hou jou bietjie wakker.

0: Ja, het lyk of die sein so 'n bietjie wegval het daar so mans ons weer terug. En ja, as jy by die huis is, bly warm, vat nog 'n slukkie koffie.
1: De Kaarsal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.

Net so lekker ou losmakertjie dat jy daai voetjies kan aan die gang kry. Nou vir al ons verjaarsdagmaatjies wat so gelukkig is om vandag te verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag.

0: Ja, Jimmy, jy moet maar mooi ry, jongen, nie, kyk uit vir daai verkeersboetes.
1: Hallo? Sir Jordaan van die provinsie, toetsentrum hierso. Ons het probleme met die registratie van sitte Z4M kopie, nie?
2: Dis reg?
1: Ek het nou met meneer Suku gepraat. Dit gaan oor agterstallige boetes, rente op rente, wat ons nou eers die saakie wil afhandel voordat ons die registratie van die kar kan laat deurgaan, jy weet.
2: Weet jy, ek het aangevra vir die vooruitstaande skulde.
1: Ja.
2: Toe kon hulle nie vir my, toe wat hulle vir my gegee, dus hulle het vir my gegee, daar's twee boetes uitstaande, een was 1 vir 300 en weet jy wat is die ander een?
1: Ja, en hier is nou een redelike hoër bedrag. Die stelsel, kyk, ons inligtingsverkeersstelsel was vir 'n lang ruk af. Ons het nou op 'n nuwe program. Daar is ook een Toyota Hilux, ek dink is een PJ, wat is die registratie, PJC, hè?
2: Yes.
1: Daar is heel wat uitstaande boetes, ek dink, jy moet maar bewus wees van die bedrag, die stadium is R19.240 in totaal, maar soos ek sê, dit is nou die agterstallige boetes, sowel as die rente op rente, jy sien.
2: Hoeveel is dit?
1: Is 19240.
2: En wat een is nog achterstallig op Toyota bakkie? Want ek nou vir julle dan vandag sê, jy weet, daar is geen manier. Daai Toyota bakkie is al verkoop in 2004.
1: Ja, ja. Ja, maar soos ek sê, daar is uitstaande boetes op hom gewees. Nou, hy skop vir ons die stelsel gooi. Dit is een nieuwe inlichtingsverkeersstelsel waarop ons werk, wat ons uitgooi. So,
2: Jezus, maar ek wonder of daar nie een serieus probleem is met julle ontwerp op so'n stelsel, dat as hy vir een ou sê, maar R19.000 se boetes, ja, met rente op rente met julle systeem staan,
1: ja,
2: ek sal dit nooit betaal, al arresteer julle my daar.
1: Oh wel, dan moet iemand aanvaar dat die motor nie gaan geregistreer word, jy sien, ons moet hierdie saak eers uitsorteer, of jy moet maar vir my sê, jy gaan hof toe.
2: Kan julle vir my bewyse lewer van waar is hy boetes gegee?
1: Ja, verseker, dit sal die stelsel uit, ek kan dit nie nou vir jy uithaal nie, maar ek kan dit waarschijnlijk, ons sal dit kan afhaal.
2: Maar dan persoonlijk is het brief vir julle dat een en elke boete, wat ek ooit gehad het, ja, julle vir my moet oproep.
1: Ja, dit kan ons doen, verseker.
2: Maar wat ek nie verstaan nie is, waar kom die deel by van rente op rente? Ek meen, as argument onthalwe, camera sou my afgeneem het.
1: Ja, ja.
2: En dit is julle stelsel wat om my daarna toe leen, omdat julle stelsel buite werking is, om wat te rede sal ek dan, jy weet, om wat te rede moet ek dan julle machine of julle stelsel wat nie kan die inlichting verwerk, hoekom wat rede moet ek het financieel dra, in daai geval?
1: Kom ons kom op die punt, die camera sal in, het jy ooit een foto aangevra?
2: Weet jy, ek het nooit boetes gekry, die laaste twee boetes wat ek weet wat uitstaande is op my, is op hierdie 31 BMW van my. Intussen tyd het ek het twee Toyota bakkies gehad, ek het een BMW X3 gekoop,
1: ja,
2: ek het een Chrysler Voyager gekoop.
1: Ok, los maar die inlichting, ek wil nie weet van al die kar nie, wat ek wil weet is, het jy die uitstaande boetes
2: betaal? Ja, maar luister,
1: het jy betaal?
2: Jy gaan nie met my so ongeskik wees, jy bel my nie eens met my so ongeskik, jy verstaan jy vir my.
1: Ja, maar het jy betaal?
2: So ek stel nie belang in wat ek by jou wil weet is,
1: ja,
2: wat er boetes is uitstaande, ja, waar is dit, en kan jy bewys lewer af van?
1: Ek hoor die raak kwaad, maar jy moet nou verstaan, ek het
2: jy... Ja, maar luister, nee, jy verstaan my nou mooi.
1: Ek het
2: die
1: effe,
2: vir my
1: ja,
2: gaan jy nie, jy gaan nie my in die rede val nie. Ja. Vir my sê hoeveel karre en hoe goed is ek gekoop het, nie, verstaan jy?
1: Ja, meneer Koetser, ek het
2: die effe. Ek sê nou vir jou, okay, die Toyota het ek al verkoop, 2004 al.
1: Ja, ek hoor,
2: maar... Verstaan jy dit?
1: Ek het die effe in die hand, jy moet verstaan,
2: nou, right,
1: dat ons...
2: Nou, luister wat ek vir jou sê.
1: Ja.
2: Jy sal vir my bewys, dat die boetes uitstaande is, en waar hulle is. Jy kan nie my bel,
1: ja,
2: uit van nergens af.
1: Kijk,
2: vir my nou ewes julle sê, luister, jou boetes uitstaande is R19.000 nie.
1: Het gaan oor die registratie van die kar, as jy dit wil afhandel hee, dan gaan ons moet ooreenkom dat jy die boete betaal, al dan nie. Jy sien, dit is...
2: Maar wat ek vir jou sê is, gee vir my die feite, bring vir my die fines wat ek gekry het, en dan kan ons daaroor praat. Maar ek gaan definitief nie R19.000 so goed is, omdat julle goede so up to shit is, terugbetaal nie. Dit gaan nooit gebeur nie.
1: Sien,
2: en ek sal daarmee Volksblad toe gaan, ja, en ek sal daarmee gaan met my baan toe ek wil.
1: Meneer, jy kan, wat my man betref, jy kan na enige koerant toe gaan, dit gaan aan ons saak niks doen vir die registratie.
2: Ja, ek weet wat jylle is, jy's ook waarskynlik van die verkeerde departement, dit is so nie.
1: Ja, natuurlik.
2: Ja, ek het gewerk vir die staat, jy weet, 4 jaar, dink ek is klaar met sulke
1: regtig. Ek is jammer.
2: Hoorie, waar kan ek vir jou kom sien?
1: Jy sien my nie, ek kom sien jou. Dit is hoekom ek wil vir jy sê, daar is ook een krimin in Nigeria, jy het verblykbaar vir een verkeersman ook gesê, hy is mal in sy kop. Dit was ook in een stadium, is dit hier in die stel.
2: Ach, jou man, waar kom jy aan sulke...
1: Dit wys op ons nuwe stelsel, jy sien.
2: Ach, waar kry jy so'n stelsel?
1: Jy het ook by die staat gewerk, jy weet mos, jy behoort mos hierdie goed te weet. Ek meen, dit stelsels wat...
2: Maar as jy stelsel van julle nie by 5 jaar gewerk het nie, waar die van julle nou daan dat die mens vir iemand gesê het, hy sê, weer die het waarschijnlijk maar, waar kom julle nou daan?
1: Dit sien, het jy een bakkie verkoop met boetes, met uitstaande boetes?
2: Man, ek het geen voertuig verkoop met uitstaande boetes nie.
1: Oh, jy sien, maar dit is nie wat vir ons so lyk op die stelsel nie, jy sien.
2: Ja, maar julle stelsel was vir 5 jaar af.
1: Ok, nie heeltemaal, het was dan 4 jaar en 7 maanden, so het was nie heeltemaal 5 jaar.
2: Ja, dit is net so.
1: Ja, ek weet, ek
2: moet nie... Julle moet nie levens red nie, man, die van my julle sal... Dit is ook my paie lyk soos die gat.
1: Ja, ons... Ek daarmee stem ek saam. Kijk, ons het met die paie niks te doen nie.
2: Ja, nee, maar dit julle is maar allemaal even...
1: Ja.
2: Nou, wat ek dink ons moet doen is, jy moet nou maar een of ander tyd by my uitkom, dat ons kyk wat daar, want dit is julle dit is nie my nie.
1: Ok, nou luister jy vir my, jy gaan nie jou kar kry nie. Ek is met jou nou dood eerlijk, daar gaan die registratie gaan nie afgehandel word. Ek gaan dit maar oordra aan die hoof van die departement, laat hulle maar verder besluit, maar hy is uit my hand uit. Jy sien.
2: Al wat ek doen is, ek draam oor op my vrou sy naam, het maak geen verskil nie.
1: Ek was dit sy soek op nie.
2: Philip?
1: Meneer Koetser, ach, help jy die foon neergooi nie, asjeblief, wat ons net gegooi die ding klaar praat. Is daar een kans, ek het nou al reeds met Marianne ook gepraat, dit is die vroukie, nee?
2: Ja.
1: Ek het vroeger met haar gepraat, sy het vir my hier nommer ook gegee. Kan ons hier die boetes afhandel, dan het ek my boeken ook skoon, nie weet.
2: Wat bedoel jy met die boetes afhandel?
1: Dat jy die contantbedrag gaan betaal, want ons vat ook nou nie checks en kaarten.
2: Ach, man, loop, wat is die kans?
1: Ok, kom ons skiep het dan. Kom ons skryf het af. Ek gaan dit afskryf. 1924.
2: Jy gaan wat?
1: Ek skryf het af. Ek hou van jy. Jy het een lekker stem ook, jy weet. Verstaan jy?
2: Ek gaan dank.
1: Ja, nee.
2: Wie is dat nou?
1: Dit is Pieter Moller hier so.
2: Dit is Pieter. Pieter Moller. Ek sê om jou dood. Ek ben nou vererg nie. Goeie.
1: Ek weet nie, ek gees om onmiddellik vir jou 2 nieuwe karre ook by, hoor.
2: Pieter, jy gaan my nooit ooit sien. En as jy my sien, moet jy hardloop.
1: Ons maak so, hoor. Groete vir Marianne, hoor. Ok, bye-bye.
2: Ok, bye-bye.

0: as ek enige daar van die kan jy worries. En nou, Jannie sê vir my, sy planne vir jy vandag, hy sê, hy gaan so bykie le tot so 3 uur vanmiddag, en dan bykie rust tot so 5 uur toe, en dan gaan hy maar net so bykie rustig wees tot vanavond. Ja, om 10 uur kan jy inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: Internet Radio, met style.

0: En so is so 953 het jy geweet, bome praat met mekaar. Onder die grond is bome deur wortels en swamme verbind. Hulle kan voedingsstowwe deel en selfs waarsku wanneer daar gevaar is. Die natuur is slimmer as wat ons dikwels besef. Nou ja, en dan het jy ook geweet, iemand wat snork is 'n stil, sagte persoon wie se varkmaniere in sy slaap uitkom.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met styl.
0: Hierdie prachtige nuwe enetjie van Juanita, ons heilige plek.

Ja, tyd om te groet, julle met 'n lekker dag hier geniet en as jy op die paai is, wees veilig. En ja, môreoggend 9:00 is ons terug op kantoor.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig, bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

on a man, met the snor. I say, boys, are you ready? Is jy reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's getees, deur sy

so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Derg my as ek nog wil slaap, ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toonals verf en jou groente tuin in die achtererf. Al wat ek wil hee

Goeienaand, al ons van groot radio luisteraars. My naam is Mandy Kamfer en welkom by Tussen ons met Mandy. En vanaand is dit 'n baie spesiale aand want ons vier Vroue Maand. Maar weet jy, Vroue Maand gaan vir my meer as net blomme, sjokolade en boodskapies wat sê Happy Women's Day. Dit gaan oor die vrou wat elke dag opstaan en aangaan, selfs wanneer sy moeg is. Die vrou wat vir almal sterk lyk, maar soms selfs net wil hê iemand moet vra: "Is jy okay?" Dit gaan oor die ma wat haar kinders eerste sit, die vrou wat hard werk, die vriendin wat altyd luister, die ouma wat die hele familie bymekaar hou en die vrou wat haarself verloor het terwyl sy vir almal anders gesorg het en nou stadig besig is om haarself weer te vind. En vanaand wil ek vir elke vrou sê: jy hoef nie perfek te wees om waardevol te wees nie. Kom ons luister hierdie mooi bietjie spesiaal vir al die vrouens.

0: Ja, ich habe all die Mensch hat von einem Kleister. Wie ist ihr gekommen? Wann los ist jij für die Frau in jouw Leben gesehen? Ich gewähr dir ja. Niemand sagt dir ja Kuss machen. Nee, niemand sagt die Häuser herkommen. Nee, niemand sagt nicht alles für Mama und Bühne. Maar niet, omdat zij zei het. Zo vanavond is er in muziek, in onze selfies, wil ik hee, ons vrouwen, ons met ons vrouwen vier. Niet net die vrouw wat alles recht krijgt nie, maar ook die vrouw wat bezig is om haar leven weer aan mekaar te zetten. Die vrouw wat geval het en weer opgestaan het. Die vrouw wat ook vanavond alleen sit en denkt, niemand sien haar nie. Ons sien jou. Die vrouw wat geval het en weer opgestaan het. Die vrouw wat ook vanavond alleen sit en denkt, niemand sien haar nie. Ons sien jou, besig is om haar lewe weer aan mekaar te sit. Die vrou wat geval het en weer opgestaan het. Die vrou wat dalk vanaand alleen sit en dink, niemand sien haar nie. Ons sien jou. Die vrou wat geval het en weer opgestaan het. Die vrou wat dalk vanaand alleen sit en dink, niemand sien haar nie. Ons sien jou.
1: Soos jy altyd graag wou kyk. En ek lees nie meer die grappe in die huisgenoot.

Jong, ek wil net jammer sê vir al hierdie tegniese probleempies. Ek is bietjie tegnologies gestremd. So arme Andre en Jolanda hardloop hier rond om my bietjie uitgestort te kry. So ek kan seker verbeter met tyd. Maar nou terug by ons programmetjie. Nou goed, ons het gepraat oor die vroue wat geliefd is, die mammas, die vriendinne, die sterkvroue, maar wag 'n bietjie. Wat van al die enkellopende dames wat vanaand luister? Vrouedag beteken nie jy moet 'n man langs jou hê om spesiaal te voel nie. Jy kan single wees, gelukkig wees, jou eie lewe leef en steeds wonder, maar wie kyk heimlik vir my? So vanaand begin ons iets lekker hier by tussen ons met Mandy, die geheime bewonderaar. Is daar iemand wat jy al lank bewonder, maar jy het nog nooit die moed gehad om dit te sê nie? Of dalk is daar iemand wat jou elke keer 'n bietjie langer aankyk as wat nodig is. Daardie persoon wat altyd 'n rede kry om by jou verby te loop. Daardie een wat jou Facebook stories altyd eers kyk, maar nooit iets sê nie. Of dalk is daar iemand wat vanaand luister en dink, Mandy, as jy maar net geweet het. Wel, vanaand is jou kans. Stuur vir my 'n boodskap op 062-491-6994. En laat ons hoor wie het 'n geheime bewonderaar of wie bewonder jy in die geheim. En dames, onthou, jy hoef nie agter iemand aan te hardloop om raakgesien te word nie. Soms staan jou geheime bewonderaar al lank klaar en wag net vir jou om hom raak te sien. So kom ons maak hierdie vrouedag 'n bietjie interessant. Wie weet, dalk ontdek iemand vanaand dat hulle nie so single is soos wat hulle gedink het nie.

Van elke vrou wat vanaand luister, moenie wag vir iemand anders om vir jou te vertel dat jy spesiaal is voordat jy dit self nie glo nie. Jy hoef nie 'n sekere ouderdom te wees nie, en jy hoef nie 'n sekere grootte te wees nie. Jy hoef nie perfek te wees nie, en jy hoef nie alles uitgesorteer te hê nie. Jy mag nog besig wees om jouself te vind, en jy mag moeite maak. Jy mag van begin, en jy mag droom. Droom is baie belangrik. Jy mag lief hê, en jy mag lag. Jy mag huil, en jy mag sê, vandag kies ek myself. Vier die vrou wat jy is, nie die vrou wat die wêreld dink jy moet wees nie. So vanaand, dames, as niemand dit nog vir jou gesê het nie, jy is waardevol, jy is belangrik, jy is genoeg, en jou storie is die moeite werd om vertel te word. Hierby tussen ons met Mandy wil ek jou storie hoor. Wat het die lewe jou geleer as vrou? Wie was die vrou wat jou gevorm het? Wat wens jy het iemand vir jou gesê het toe jy jonger was? En wat maak jou vandag trots op die vrou wat jy geword het? Stuur dit vir my, want vanaand is nie net 'n aand vir musiek nie. Vanaand is 'n aand vir vroue.

Bate esta frase. Essa é a mó, a frase é doutor. Esta é a mó, houve a frindana. Y'all are second only read than a BS. What a frau is with me means after all die rolle. Sy is die een wat soms almal se name onthou, maar vergeet om haar eie behoeftes eerste te sit. Sy gee liefde wanneer sy self moeg is. Sy glimlag wanneer haar hart swaar is en sy staan op nadat lewe haar plat geslaan het. Sy begin wanneer sy gedink het sy kan nie meer nie. 'n Vrou kan swak wees en tog ongelooflik sterk. Sy kan huil en steeds dapper wees. Sy kan bang wees en steeds vorentoe stap. Sy kan foute maak en steeds waardevol wees. En miskien is dit wat 'n vrou so besonder maak. Sy hoef nie perfek te wees om kragtig te wees. Sy hoef nie alleen dit te kan doen nie en sy hoef ook nie altyd sterk te wees nie. Sy mag ook soms net sê, "Vandag het ek iemand nodig." So wat is 'n vrou? Sy is 'n storie. Sy is herinneringe. Sy is liefde. Sy is drome. Sy is teleurstellings wat haar sterker gemaak het. Sy is lesse wat sy deur die jare geleer het. Sy is die lag wat jy onthou. Sy is die hand wat jou vashou wanneer dit die middagste is. En elke vrou dra 'n storie wat ons nie altyd kan sien nie. Daarom vanaand op Vrouedag wil ek net vir elke vrou sê: moenie jou waarde meet aan hoeveel jy vir ander mense kan doen nie. Jy is waardevol omdat jy jy is. En dalk is dit die mooiste antwoord op die vraag: wat is 'n vrou? 'n Vrou is iemand wat die wêreld op haar eie manier 'n bietjie mooier maak. So dames, vanaand wil ek weet, as jy jouself in 3 woorde moet beskryf, watter 3 woorde sou jy kies? Stuur dit vir my. Want vanaand is dit net tussen ons met Mandy.

0: En nou wil ek bedank vir die steun. Maar Andrej, ek ken nog nie almal se name nie. Gaan jy my bietjie help?
1: Ja, ons het die luisteraarsgroep hier daar gekry. Jenny is daar toe. Dan is daar so Jimmy natuurlijk, hy kan na vooruit. Hy is op pad Kaap toe, bietjie huis toe, dit kom. Hallo Jimmy. En Eloise. Eloise sê, dit is lekker muziek. Kom Eloise, praat met ons, praat met Mandy, sy hou daarvan. En welkom Mandy, welkom hier by Gaan Groot Radio.
0: Baie dankie. En Andra, ek het nou vir jou 'n drinkvraag.
1: Praat.
0: Vrouedag, die vrouwe het 'n vakansiedag. Is die man dan nie so spesiaal nie, dat hulle nie 'n vakansiedag kry nie?
1: Weet jy Mandy, daar is vrouedag, en daar is een moedersdag, al wat paas, al wat die paas het is vadersdag, maar nie allemaal is vaders nie. En die ander manne kry nie een dag nie. Behalve as die vrouw so dink elke saterdagmiddag voor die TV en die rugby is, is dan mannedag. Maar hulle kyk net so hard, het dra ook een springbok jersey. Nou hoe nou? Die manne het niks meer vir onself, alles is weggevat. Vrouwens vat oorl oor, kyk hier by Gaan Groot Radio, hoeveel vrou mee sit ons as omroepers. Hulle vat alles oor, altyd.
0: Ja, maar dis omdat ons persoonlik meer het.
1: Maar nie, maar jy moet raad weer uitsaai.
0: Hoor hier so, maar ek wil een bykie, wel die manne vandag is jylle kans om daar die speciale vrou in jou leven te sê, Andrej. Dankie dat jy my leven mooier maak.
1: Dankie Mandy, dat jy my leven mooier maak.
0: Want achter elke sterk vrou, soos Jolanda, is daar nie altyd een noodwendige sterk man nie, maar hopelik een man wat haar waardeer, respecteer en haar soms ook help om korrigoed was.
1: Ek doen, maar
0: so manne, vertel my, wat maak jou vrou, meisie, ma, sister of dokter speciaal? En dan is die enkel lopende manne, miskien is daar vanavond een geheime bewonderaar wat luister. Kom ons praat oor die

Kom ons praat vanaand oor die kinders. Want vir baie kinders is daar 'n vrou wat hulle wêreld veilig maak. 'n Ma wat altyd daar is. 'n Ouma wat haar arms oopmaak. 'n Juffrou wat in hulle glo. 'n Tannie, suster of iemand wat hulle leer dat hulle genoeg is. Kinders onthou dalk nie altyd wat jy vir hulle gehoop het nie, maar hulle onthou jy hulle dat voel het. Die drukkie wanneer hulle hartseer was. Die stem wat gesê het jy kan dit doen. Die vrou wat hulle hand vasgehou het toe hulle bang was. En dalk is dit die mooiste geskenk wat 'n vrou aan 'n kind kan gee. Om haar van hom of haar te laat voel: ek sien jou. Ek hoor jou. Jy's belangrik. So vanaand wil ek vir elke kind vra: wie is die spesiale vrou in jou lewe? En wat wil jy vandag vir hom sê? Miskien is dit klein woorde. Soos dankie mamma. En aan elke vrou wat 'n kind se lewe aangeraak het, mag jy nooit vergeet hoe groot jou invloed kan wees nie. Tussen ons met Mandy, waar ons vanaand die vroue vier wat kinders grootmaak, inspireer en liefhet. Ek self 'n mamma en ek kon nie kinders hê nie, so ek het my dogter aangeneem van geboorte. En haar naam is Simonai en dit beteken antwoord op gebed. Ek het 10 jaar lank vir haar gebid. En sy is my wonderwerk van die Here af en ek sê elke dag dankie vir die Here dat hy vir my so volmaakte mens nie look-alike jong dame vir my gegee het sodat ek haar kan grootmaak. Haar vir my geleen het. Sy is nou in Pretoria en sy volg haar droom na. En ek wil net vanaand vir haar sê: mamma is verskriklik lief vir jou, Sinay. Ek hoop jy luister. Ek is onvoorwaardelik lief vir jou.

0: En ja, hulle sê vroue dag is net 'n dag, Andre, maar ons is nog nou in die moderne tyd. Ek voel dis vroue maand.
1: Ja, dis vroue maand. Die hele maand lank kan hulle die mans rondsjant. Hulle kan aanlei ook. Hulle mag mos nou, dis 'n vroue maand. Jy weet, hulle kan nou eers 'n move maak ook. Kom jy by 'n dans, dan kom vra hulle jou om te dans.
0: Al ek dink dis een maand van die jaar waar 'n man moet wakker word en dink. Ek wonder wat verwag sy elke dag van hierdie maand van my. Manne, ek wil julle help. Blomme, sjokolade, 'n drukkie. En moenie vra hoeveel dit gekos het nie. En vir die mans wat sê, "Maar ek wys haar elke dag ek's lief vir haar." Ja, dis baie mooi. Maar vir hierdie maand moet jy dit sommer met 'n boeket blomme en 'n kredietkaart wys.
1: Nogal.
0: En aan al die enkellopende dames, moenie bekommerd wees nie as niemand vandag blomme stuur nie. Koop vir jouself blomme. Sit jou gunsteling musiek op en onthou en maak soos ek, dans met jouself. Dis baie lekker. En jy hoef nie 'n man te hê om 'n rede te hê om vandag om hierdie maand gevier te word nie. En manne, as jy nou hier sit en dink ek het niks vir haar gekoop nie, broer, sit jou radio sagter en hardloop winkel toe. As die winkels toe is, gryp haar vir 'n dans nie. Hierby tussen ons met Mandy Kamfer vier ons hierdie maand ons vroue, die sterk vroue, die sagte vroue, die mal vroue, die enkelhoopendes, die getroudes, die mamas, die oumas. En natuurlik die ou vrou wat altyd sê, ek is fyn, maar jy weet jy het 'n probleem. Gelukkige vroue maand, dames.

Hier raad gee vir die manne, hoe word jy meer romanties? Kom ons praat 'n bietjie eerlik. Romanties wees beteken nie jy moet 'n gedig van 14 bladsye skryf nie. Begin klein. Bring vir haar blomme sonder dat sy eers sê het jy iets verkeerd gedoen. Maak vir haar koffie en moenie vra waar is suiker. Ek ken hom ons. Sê vir haar boodskap gedurende die dag. Ek dink aan jou. Nie waar is jy nie? Of wanneer kom jy nie? Het jy my boodskap gekry? Ach nee man, en manne, luister mooi. As hy sê, niks is fout nie. Moenie sê, okay nie, dis het toets. Vra eerder, is jy seker liefie? En as hy sê, ja, vra weer. Want romantiek is soms nie net blomme en sjokolade nie. Dis om te weet wanneer om jou mond te hou. En die grootste romantiese paar van allemaal, sê, liefie, vanavond maak ek kos. En nie braai nie, maak kos. En dan maak jy regtig kos. So manne, my vraag aan julle vanavond. Wat is die romantiese ding wat jy al ooit vir 'n vrou gedoen het? En dames, ons wil weet, wat kan 'n man doen wat jou hart sommer dadelik sag maak? Tussen ons, met Mandy, waar ons oor liefde praat, maar daarom met 'n bietjie lag ook.

0: Sy gaan jy nooit weer met my praat nie. Ek praat met jou.
1: Man het op kaart, Carla.
0: Wat sê jy?
1: Ek sê die son bakkaart. Moet jy nie ergens wees, he? As jy ooit gewonder het, ek het nooit my hart vir jou geleen nie. Ek het vir jou gegeen.

0: Hi, so ek wil net sê Marius Brits is hier na op en ek dink julle gaan hom baie geniet. Ek weet julle geniet hom altyd. Ons sal sien of julle my môre aand wil teruggee op die lug. Ek weet nie of Andre my dalk aan my koler gaan gryp by my af in die see gaan nie. Weet nie. Hy sê ek het 'n bietjie die mans uitgehaal vanaand.
1: Mandy, ek wil gou jou grappie vertel.
0: Ja.
1: Die juffrou vra vir Jannie in die klas: "Jannie, watter soort vrou wil jy graag hê?" Jannie kyk juffrou so in die oë en sê: "'n Vrou soos die maan, juffrou." Sy sê: "Jannie, regtig? So mooi rond." Hy sê: "Nee, juffrou. Sy moet die aand uitkom en die oggend verdwyn."
0: Ja, ek kon so ietsie van jou verwag het, Andre. Ek ken jou al 'n paar maande, nee, seker so 6 maande. Was bietjie baie voor op die water die dag toe ek jou ontmoet het. Ek was so stil en vlekmag op my plek. Maar ek wil baie dankie sê vir jou en Jolanda se moeite om al die pad hier na ons pragtige Sint Helena Baai toe te kom. En dat daar 'n mooi uitsig gehad waar jy op die stoep gewees het en koffie gedrink het. Baie dankie aan al die luisteraars wat vir my luister en vir al die ondersteuning. Ek hoop ek kan daarmee 'n aanwinst wees tot die radiostasie.
1: Beslis.
0: Julle moet 'n mooi aand verder hê en geniet julle aand verder.
1: Enige net so.
0: En geniet vir Marius. Mooi bly.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Afrikaans, die taal waarin ons ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waar ons hartseer is en wanneer ons lag. Wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms. Wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word. Die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê ek is lief vir jou. En die taal waarin ons ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans, kom luister na die taal van my hart, in muziek, in verhale en in poesie. Saam met my, Marie Sprits.
2: Ek het my spielbeeld sien val, ek le aan skerwe grond, het myself leer ken, as helden en as hond. Maar daar is nou so min oor van al my woede en geweld.

0: Hy sê, toe ons by die huis stap, toe staan, hy kakte van my so wijdsbeen met die arm so in die sye, in die voordeel. Hy sê, broer, hy vrou is so kwaai. Sy been haare groes as een kakker laks in die dier die sy kouse. Sy is hoendervleis van kwaaigheid.
1: Nou ja, ek hoop nie, jy is hoendervleis van kwaaigheid vanavond nie. Ek het die voorreg om die laaste keer vanuit Namakoland vanavond hierdie program aan te bied. My tyd is verby hierso. Ek is besig om op te pak, maar dis heerlik om hier te wees in die harde veld in Namakoland. Kom ons luister weer na Karen Zoid. Sy het nou Afrikaners is plesierig gesing in die klingel, maar sy verjaar vandag. Hier is sy saam met Jan Blom, met Jan Blom se lied Groentrui.

0: mercy God among my book.
1: Nou ja, die van julle wat studente was so 30 of 40 jaar terug sal onthou dat daar dikwels serries was. Dis wanneer die dames koshuise 'n groep opmaak, dan gaan sing hulle vir die mans by verskillende koshuise en die mans koshuise het dieselfde gedoen. Hulle het 'n serrie groep gemaak en dan sing ons Stille Maan en Jy is my liefling en al sulke liedjies en gaan sing ons by die dames koshuise. Dan gooi hulle vir ons briefies af en dis meer. Ek het vandag nog so paar van daai briefies in my laai. Wat sê julle is wonderlik, julle is fantasties. Eerslik, kan jy dink dis 40 jaar terug dat iemand, 'n meisie, 'n jong meisie vir jou gesê het, jy is wonderlik en jy is fantasties. In elk geval, elkeen van julle wat dit kan onthou, hier is die Alabama studentegeselskap uit daardie era uit, laat 70s, vroeg 80s. En hierdie eens naam is, die ja-woord is uit en is 'n keurspel van serrie liedjies.

Nou ja, ek het al dikwels gewonder wat beteken daardie frase pluk haar in haar vleur. Afrikaanse muziek was nie altyd so onskuldig gewees nie, al was dit traditionele FAK muziek. Dink maar aan Simbamba, trap op sy kop, dan is hy dood en so meer. Wat maak om Kali daar? Om Kali steek een stywe dop, slaan sy vrou met 'n handsambok. Ek weet nie of dit deesdae polities korrek is om sulke liedjies te sing nie, maar in elk geval, dis wie ons is, dis waar ons vandaan kom. Verlede week het ek die voorreg gehad om by 'n hospiswinkel daar in Langebaan 'n plaatrak te loop wat 'n geskiedenis het. Christine Wolmerans het 'n plaat uitgebring 1981 met die naam van Winter en hy het so swak verkoop dat die plaat onttrek is deur die platemaatskappy en al die plate is vernietig en dit het eintlik onverkrygbaar geraak. En so waar, hier kry ek hierdie plaat vir R5 by Haaspis en hy lyk of hy nog nooit gespeel is nie. Hier is een van die liedjies op daardie plaat, geskryf deur Johan van der Walt en sy sing saam met die koor van die Hoor Help Mekaar Meisieskool in Johannesburg. Die liedjie se naam is Windpomplied.

spot die hoop. Dit bly nie ewig nag nie, en 'n mens moet net bly loop.

As mens sê tussen Woester en Wolseley is daar 'n klomp plaasdamme. En hierdie tyd van die jaar, dan sien jy hoe die vrouens staan met lang rubber skoene aan en rubber handskoene en hulle is besig om waterblommetjies te oes. En dit is natuurlik hier in die Kaap 'n baie gesogte gereg. Jy maak hom saam soos groen boontjie

ready saam met tomaties en eie en skaapstertjies of lekker vet skaapvleis saam met stampmielies en dit is die heerlikste gereg wat daar is. As jy het nog nie geëet het nie, probeer dit eendag as jy in die Kaap kom, as jy nie hier bly nie. Maar waterblommetjies is van die lekkerste geregte wat daar is. Anton Goosen.

Ek en vriend Johan Brits, een baie gewilde omroeper, ook hier op Gaan Groot Radio, het groot geword in Springs. En Springs was daar die tyd Oostrandse dorp, waar jy saterdag aand vroeg moes jy gaan bad het en jou sweetpak aangetrek het, en dan het jy pa en jou ma en jy en jou boetie of sissie van die begin van derde straat af tot in die einde van derde straat van winkel tot winkel geloop en window shopping doen. En daar was klomp mense in die straat en daar was langs die poskantoor so 'n café gewees waar jy altyd 'n melkskommel kon drink. Die laaste keer toe ek in Springs se derde straat gery het, was ek angsbevange

Ek het gedink ek was in die middel van Afrika. Dit was 'n wol gewees, as ek die woord mag gebruik. Piet Botha sing daarvan in sy lied Bordello. Terloops, as jy gewonder het, dit is ja, Elsa Rising Sun se wysie.

As mens luister na my negrowee, dan begeer jy partykeer om 'n taalvermoë te hê om jou emosies op papier neer te skryf en as jy nog meer talent het, om musiek by te sit. Nog 'n lente, nog 'n somer, nog 'n herfs, saam met jou. Ingrid Jonker was 'n meester in Afrikaanse gedigte. En sy is jonk dood op die ouderdom van 34, dink ek, 33, 34, 35, toe sy daar by Kamsbaai in die see ingeloop het en haar eie lewe geneem het. En interessant as jy haar biografie lees en haar gedigte lees, dan sien jy dat sy 'n fantasie gehad het met die dood. Om die waarheid te sê, sy het haar eie selfmoord baie deeglik beskryf, in 'n gedig wat gesê het, my lijk het uitgespoel tussen seewier en strand. Hier is gesprek tussen haar en haar dogter Simonei oor die dood, en sy noem die dood die donker man. En dan vra haar dogter vir haar, wat is sy naam, mami? En dan sê sy, toe maar, die donker man.

N.P. van Wyk Lou, seker een van die grootste digters ooit in Afrikaans, het vir een van sy baie boeke, en onthou, hy was nie net 'n digter nie, hy was 'n skrywer, hy was 'n akademikus, hy was 'n filosoof, maar vir een van sy boeke met die naam van Uit eie werk, of Oor eie werk, het hy gaan navorsing doen hier in die Boesmanland. En hy het by die plaaslike mense 'n rympie neergeskryf wat uiteindelik verskyn het in die boek Oor eie werk. En dit is getoon sy deur Randall Wickham. En die titel daarvan is Ou Soontjie sak mos weg.

en ek het nou vandag 'n wonderlike videoklip raak geloop van sy liedjie Skadu's teen die muur, en daarby saam is daar 'n foto van Gust van sy liedjie Skadu's teen die muur, en daarby saam is daar 'n foto van Gustav Opperman, van 'n ou wat op 'n draad leun by 'n plaas begrafplaas en kyk na die grafstene met hierdie musiek as agtergrond. Klink bietjie somber, maar ek gaan nou weer die gesprek oplig net hierna.

Donker kom van buiten en syfer deur die ruiten en ek gooi nog 'n paar kolen op die vuur. En my voete en my hande

0: Telemu.
1: Nou ja, ek het gesê ons gaan 'n bietjie lig. Dit was nou lang naweek gewees en hier in Langebaan of ek is nou nie vanaand in Langebaan nie, maar daar in Langebaan het die karre lang toue gestaan voor die deurry bestellings by die Kitskos restaurante. Toe ek al verby ry, toe dink ek hieraan. Die Campbells, die Burger Dance.

Weer eens 'n komposisie van Jacques Brel, gesing deur die Vlaming Stef Bos. Ek hou van jou, ek hou nog steeds van jou. Nou gaan ons terug na die protesmusiek toe van die 80er jare van die vorige eeuw en dit is die gereformeerde bluesband saam met Johannes Kerkorrel en hulle het eintlik gespot met die bourgeoisie van daardie tyd, die belangrike mense. Hierdie liedjie se naam is BMW. Terloops, hoor hoe briljant is daardie ou met die skuiftrompet.

0: dan sal ons vir mevrou moet Williams gee.
1: My kop is so seer.
0: Kan iemand asseblief my so

Baie van julle waarskynlik groot geword iewers langs die pad met 'n koolstoof of 'n antrasietstoof. Daar in julle ouer huis of in oupa en ouma se huis. In ons huis het ons 'n antrasietstoof gehad, 'n Essie Consol. En die dag toe my ma daar uittrek, het sy aangedring daarop dat die stoof uitgehaal moet word. Want nou as jy Essie Consol ken, dis 'n verskriklike swaar stoof. En ek het 'n bakkie geleen by ou, klein bakkie, halfton bakkie, en 8 manne om die stoof uit te haal en om op die bakkie te sit. En ek sê nogal versigtig manne, maar toe die eerste een op die bakkie klim, toe struikel hy en die stoof val op die bakkie en hy val die bakkie amper in 2 dele. Toe kos het my baie meer om die bakkie reg te maak as het my sou gekos het as om 'n ander bakkie te koop. In elk geval, goeie herinneringe. Saterande met konsertina klap voor die koolstoof, u eie keuse voor die koolstoof. Sondagande se eredienste, elke aand se nuus voor die koolstoof. Dis deel van 'n mens lewe. Daai koolstoof staan nog steeds in my huis in Langebaan in die garage, maar ek kon nog nie genoeg mense bymekaar maak om hom op te dra en in die huis te gaan sit nie. In elk geval, vir elkeen van julle wat daai onthou het, ek sluit nou af hiermee. Ouma se warm kombuis deur Anton Goosen. Dankie vir die saamkuier, saamluister en as alles reg loop, dan praat ons een van die dae weer met mekaar. Van my Marius Brits, soet wees.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblyk konsert, jy is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanavond saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Debold Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word gedoen.

Hey, jou ma roep jou, hè? Moet luister. Sy het vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

wereld raak jy ook bang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?